E, tako se pita Antonella Doko, imamo li problem, a gdje nema problema. Ali poanta je u tome da nadiđemo probleme, da se s njima nosimo, da ih prihvatimo i da ne tonemo, nego da se ponovno dižemo.